0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Опера «Гарньє». В 1958 році біля паризького театру «Ле-Пелетьє» було здійснено замах на імператора Наполеона III. Тож імператор розпорядився збудувати новий театр з окремим безпечним входом в ложу монарха. Серед всіх проєктів нової будівлі опери виграв проєкт ще невідомого архітектора Шарля Гарньє. На період будівництва нової опери припали франко-пруська війна та повалення імператора, тож опера урочисто відкрилась аж через 15 років. В підземних ходах опери Гарньє є штучне озеро, яке, як кажуть, надихнуло Гастона Леру на написання привида опери. При будівництві опери виявилось, що місце дуже болотисте і будівлі загрожує підтоплення. Тож архітектор Шарль Гарньє вирішив збудувати штучний резервуар з водою, аби зберегти фундамент опери. Але квитки до ложі номер 5 ніколи не продають. Подейкують, що ця ложа чекає на свого постійного відвідувача, того самого привида опери. Саме в цьому театрі понад 30 років працював наш співвітчизник, артист балету Серж Лефар. Одним з перших творів, які прозвучали в опера «Гарньє», була увертюра до опери Даніеля Обера «Німа дівчина з Портічі».

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України буде сухо. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, денний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, плюс 23. На півночі хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер, 13 серпня, хмарно з проясненнями, 20-22 градуси тепла.
0: Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України буде сухо. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, денний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, плюс 23. На півночі хмарно з проясненнями, температура 20-24 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер 13.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Музика – найпоетичніше, наймогутніше, найживіше з усіх мистецтв. Гектор Берліоз.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4/8/2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
3: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Королівський театр Іспанії. Королівський театр.

у Мадриді королівський у всіх сенсах. Збудований за наказом королеви Ізабели II, великої шанувальниці опери, і відкритий на день її народження. Розташований прямо навпроти Королівського палацу. І, звичайно ж, у Королівському театрі є спеціальна королівська ложа, двоярусна, оздоблена щирим золотом. А якщо згадати, що Іспанія офіційно і досі королівство, то зрозуміло, чому Королівський театр у Мадриді таке престижне і популярне місце. До речі, квитки сюди коштують всього від 9 євро. І кожен бажаючий може послухати, ну, скажімо, знамениту Травіату Верді.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
0: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутися. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок, на основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
10: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavermedia.ua.
11: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на Classic Radio.
13: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Classic Radio. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Classic Radio.
14: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
15: Представляє проєкт «День народження левів» на Classic Radio. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. з днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Класик Радіо.
14: Азнаурі, сила Лева в тобі.
16: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Класік Радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
17: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класік Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Ingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України буде сухо. На заході малохмарно,

0: 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, денний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, плюс 23. На півночі хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер 13 серпня хмарно з проясненнями, 20-22 градуси тепла.
1: Classic Radio.

0: Реклама на Класик Радіо. Від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Найбуде Адоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксіл гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Адоксіл гель від Орісіл фарм. Дієтична добавка Адоксіл гель. Перед застосуванням рекомендована консультація.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіж або кропив'янка?
4: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
9: На міста сунеться шкільне акційне явище.
10: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
11: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
9: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
12: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки Adyonex Bank. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та питання за прострочення. Деталі на Adyonex Bank.ua.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та.
1: Хочеш?
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Картенуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
4: Це була реклама на Класик Радіо.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Класик Радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
6: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Класик Радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Класик Радіо.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Класик Радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482 та реєстрації 16.2026.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
10: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня Терце Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терце Ретрові. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
11: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
12: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
13: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
14: Усі види стоматологічних послуг.
15: 204-40-40.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України буде сухо. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, денний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, плюс 23. На півночі хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер, 13 серпня, хмарно з проясненнями, 20-22 градуси тепла.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зазначено станом на 4 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
8: Який кондиціонер поставили в офіс?
9: Cooper & Hunter.
8: Чому його?
9: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: і дисципліни.
1: Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок, на основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
3: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
4: Це була реклама на Classic Radio.
5: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Classic Radio. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Classic Radio.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
2: Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. ПрАТ ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Аурі Каро, Таро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль, вхід вільний, живий звук. Деталі на Ретровіль.ua.
5: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі оральні.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: реклама на Класик Радіо. Від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки 50% діє у магазинах та в Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Твіріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Картенуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощадь. Джуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
9: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
10: На міста сунеться шкільне акційне явище.
11: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
12: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
13: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
14: Деталі на розетка.com.ua. Навіть картка Adi Uniswank. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна проста ставка 54,77%. Можливість правдоподання за розпорядження. Деталі на Uniswank.ua.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
16: Які кондиціонери ви знаєте?
17: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
18: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
19: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
20: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
21: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
20: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
22: Це була реклама на Класик Радіо.
23: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Класік Радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Класік Радіо.
24: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
25: Представляє проєкт «День народження левів» на Класік Радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Класик Радіо.
24: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Класік Радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість, Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класік Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Освітлювати глибину людського серця. Ось призначення митця. Роберт Шуман.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозиво Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіш або кропив'янка?
2: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Емо-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
6: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
7: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
8: Це була реклама. На Класик Радіо.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Класик Радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16-5-2006 року.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
7: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України буде сухо. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, денний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, плюс 23. На півночі хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер, 13 серпня, хмарно з проясненнями, 20-22 градуси тепла.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті Торчин.

0: і дисципліни.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
3: Увага, діти, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіж або кропив'янка?
5: Тоді цитиризин Тева. До того ж, він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
8: На міста сунеться шкільне акційне явище.
9: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
10: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
8: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
11: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТБ Юнексбанк. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість правдоподання за прострочення. Деталі на Юнексбанк.ua.
12: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
14: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
15: Ти не один. Штурманем, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
16: Це була реклама. На Класик Радіо.
17: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Класик Радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
18: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
19: Представляє проект «День народження Левів» на Класик Радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Класик Радіо.
18: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
20: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Класик Радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Класик Радіо.
21: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін удаличі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: реклама на Класик Радіо. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свіжий програмований ефект від застосування даного лікарського засобу, показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Аурі Каротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
6: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама на Classic Radio.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України буде сухо. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, денний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, плюс 23. На півночі хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер, 13 серпня, хмарно з проясненнями, 20-22 градуси тепла.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Великий оперний театр «Лісеу» в Барселоні. Великий оперний театр «Лісеу» в Барселоні є другим за розміром в Європі. На відміну від інших європейських театрів, які фінансували монархи, «Лісеу» був збудований на кошти приватних осіб. Це знайшло відображення в архітектурі театру, адже він не має королівської ложі. За свою історію «Лісеу» пережив дві пожежі, а в 1893 році під час

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалять.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Бажаю морозива цілу країну!
2: Безліч морозива, це було б чарівно!
3: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
1: Все це я спробувати просто повинна!
2: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!

0: і дисципліни.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
5: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
8: Це була реклама на Класик Радіо.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Класік Радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Класік Радіо.
10: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Представляє проєкт «День народження Левів» на Класік Радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Класик Радіо.
10: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
6: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Classic Radio.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями. Без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Classic Radio.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Шлях до простого йде крізь складне. Простота – мета будь-якого мистецтва. Фредерик Шопен.

0: Говорять класики. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вуалеті Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіш або кропив'янка?
7: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
11: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
12: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tavor Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tavor Media. Tavor Media. Заточені на результат.
13: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
0: Це була реклама на Класик Радіо.
14: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження Левів» на Класик Радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Класик Радіо.
14: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Класік Радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класік Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Оксфорд Медикал. 204-40-40.
3: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку «Тендітна та ніжна крилата». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пеперс Клаб, крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями. Без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Мамо, я знову чхаю.
6: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіж або кропив'янка?
6: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: решта. Солодка форма ескімо.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
9: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
10: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Який кондиціонер купили б ще раз?
13: Та той самий, Cooper & Hunter.
12: Настільки хороший?
13: Ага.
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
16: Увага, рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
17: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
16: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
18: Це була реклама на Classic Radio.
19: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Драгобратський або Герешаський водоспад – одна з високогірних перлин Карпат. Заввишки понад 7 метрів, він розташований неподалік курорту Драгобрат і живиться водами льодовикового озера Герешаска. Навколо лише гірські схили, полонини та незаймана природа Карпатського біосферного заповідника. А ще звідси відкриваються неймовірні панорами Свидовецького хребта та вершин Близниця і Жандарми. Це місце, де можна відчути справжню силу карпатської природи і побачити її такою, якою вона була сотні років тому. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
20: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Classic Radio. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Класік Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лейпцизька 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
4: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пеперс Клаб, крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те Атоксіл гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксіл гель перед застосуванням рекомендована консультація.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua. Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
8: На міста сунеться шкільне акційне явище.
9: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
2: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
10: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Юнікс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Структура на 7 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнікс Банк.ua».
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів «Спрага», «Ріоба», «Квас Тарас» та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Разом зможемо та переможемо. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
13: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
14: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
16: Деталі на сайті tavermedia.ua.
15: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
17: Це була реклама на Classic Radio. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
18: Представляє проект «День народження Левів» на Classic Radio. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Classic Radio.
17: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція. Оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний. Звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: «Свобода» на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: реклама на Класик Радіо.
1: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: і дисципліни.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
0: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
15: Це була реклама на Класик Радіо.
16: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Класік Радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
17: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класік Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
18: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Класік Радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Класік Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня Терце Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терце Ретровіль, вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
9: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
10: 204-40-40.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Віденська опера. Аристократична Австрія подарувала світу не лише Моцарта, Гайдна, Бетховена, Штрауса. Саме тут знаходиться легендарна Віденська опера. Один з найвідоміших оперних театрів світу. Справжня архітектурна перлина Відня та місце паломництва сотень тисяч туристів і шанувальників класичної музики. Щороку тут ставиться близько 60 опер, а всесвітньо відомий щорічний Віденський бал занесено до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Уявіть, як у розкішному залі Віденської опери шляхетні дами у вечірніх сукнях та кавалери у чорних фраках танцюють вальс Йоганна Штрауса.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом 4 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МНС Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Від творців Приват24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирай краще.
7: Батьки схвалюють.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Бажаю морозива цілу країну!
2: Безліч морозива, це було б чарівно!
3: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
1: Все це я спробувати просто повинна!
2: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
4: Хрещатик люблю.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
3: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія НБУ №56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна ставка 54,77%, можливість виправдання за прослушення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутися. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
12: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
13: Це була реклама на Класик Радіо. Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Класик Радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Класик Радіо.
14: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Класік Радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

0: Реклама на Класик Радіо. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд Озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
6: МРТ, КТ, рентген, без черг.
7: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Ані високий рівень інтелекту, ані уява, ані те й інше разом не створюють генія. Любов, любов, любов – це душа генія. Вольфганг Амадей Моцарт.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Це була реклама на Класик Радіо.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Класик Радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Класик Радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Класик Радіо.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. Терце Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терце Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на Ретровіль.ua.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом 4.8.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в онлайн-магазинах Фокстрот. Увага, дійсно, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
11: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
12: Скайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
13: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
14: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
15: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
18: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
19: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер – друзі на полі.
20: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
22: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Орісіл Фарм.
23: Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована до 5 літрів.
0: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво «Магнат» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Штурм народжує перемогу. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
3: Це була реклама. На Класик Радіо.
23: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Класик Радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
24: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
25: Представляє проект «День народження Левів» на Класик Радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Класик Радіо.
24: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
26: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Класик Радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Класик Радіо.
27: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
28: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Класик Радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Oxford Medical. 204-40-40.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
1: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Слухай Класик Радіо зі смартфона у додатку Радіоплеєр. Усюди, де є інтернет. Без оплати за трафік у мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Радіоплеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Це була реклама на Класик Радіо. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Класик Радіо. Водолій. Повітря та вода. Знак, що підкорив силу двох стихій – водолій. Ось чому характер цих людей вважається суперечливим, а поведінка часто непередбачувана. Але саме ці протилежності дозволяють водоліям мислити нестандартно, ризикувати та досягати поставлених цілей. І знаменитості Кріштіану Роналдо, Боб Марлі, Опра Вінфрі, Дженніфер Еністон – найкращий доказ неймовірних можливостей тих, хто народився під знаком водолія.
2: Партнер проекту «День народження Левів» – Азнаурі.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Кожне «фе» мотивувало мене. Я відчуваю задоволення, коли моя музика в когось викликає обурення. Адже я досягнув усього, чого хотів. Кшиштоф Пендерецький.

0: Реклама на Класик Радіо. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман, горілка преміум класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: реклама на Класик Радіо. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Це була реклама на Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями. Без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: У музиці немає нічого особливого. Потрібно просто вдаряти по правильних клавішах у правильний час. А інструмент грає сам. Йоганн Себастьян Бах.

0: Свобода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Арена Ді Верона. Аналогів цьому театру немає у всьому світі. Адже він побудований ще за часів імператора Августа в першому столітті нашої ери. Арена Ді Верона – це класичний римський амфітеатр, що і досі чудово функціонує. Вже 300 років на цій сцені дають спектаклі. А в римські часи тут проводилися турніри та гладіаторські бої. Арена Ді Верона здатна вмістити до 16 тисяч глядачів одночасно, що не під силу жодному залу класичних театрів. Щороку влітку тут відбувається традиційний оперний фестиваль, де ставлять великі видовищні шоу на основі класичних творів –